0: Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an. Dari

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an?
2: Dari